0: Ero janga tutio bambi bitalo nyo bitalo dala saba katundu ekitibwa abatusasire abatukubagirize abatusibire ekimye ky'omwoyo abatugenze kabasonyi byonna bitatambula bulungi mulambu bwabwe nga batonde tugendagenda kayiringito kubanga obudde bwo butukwatidde nno ddala amanyanze mumbeja Freda Fada Talama Vretas Mola watatawe muziku wa ribina kanduna gujabu na mwayo mtu asatula kumekeka patseru mkaga mgole ni wasani batamza kanaji na jifilaso siha janata ni farotita abila happy girl ya wachara kutujo Harris Kamala Gabriel Magalis the lioness nze Martin Zubibendi Victor Kass the tigress nze Asano nze Sakanzo Adiga nze Nogadi nze pia reka penze mwashkela nze Leandro Trusted nze Zubimendi ilondi mazze nze Bruce Rice Bruce Noni Marek the Rastiman nze Max Dauman nze Salman nze Dixon Hattrick Martinil Hattrick Ezzy nze Ezri Konsa nze Bruno Grimarish nze William Saliba Ben White Ricardo Calafrey the Italian the fashionista the scorpion kicker nze Mbabu Zako nze Teta nze Josh Kroenke, nze Ibrahim, nze Julian, nze Salmon. Mwasu ze mutia mwena.
1: Kari, nangi muziko wanda mgele ketu wala mwumisa mkasa kende fazi kazi fa njaro kwa kubizwa kwa nasi nzido kwa mwoto mbude kule riyomu mtuwa uli juu. Wesi jau kwa hivira kujukiza ndivunanzi wavu kubangu mtuzi mwe zolo wala mbaba kwa dia doksu mbazi wa kubira mumbere mwibenda nesiga lango mtuzi mwena mwe kwa zolo nso nganti ya gendo kubanga kusubuzi samu kufunu kembere yu neti sambla gulunji jobo wangali mkali rambu fuwe mu mwuteka teka zuzo nazo yu ina mwuna kuruwa ili mwiki eno mwezi kuna mwaka kuno o ino kubangu bikuwa so mtu nzo kula banga atebi unabita mbleda mwuji mwesi chota estese nangi nisa sirako mafunu nye okusomozi wa kwenye jaulo mbeja gambi oboli yao avaluwa de mbrimu avasulanga munange mbeja tajitege ya blunji nga simu wa de oboli yao taina mtu wafugu wa firi duwako nengu bula mbe iye ni
0: mtategeka
1: mbeja java wangalia munange togu wa musubi mbeja oboli yao jobo tambuja mtegele kablunji bija kubanga bita ya blunji kasta gole mirako kwe chuchokola ato mtu zino wangu mokuwa zebe ntukija kubanga bita mbeja blunji na tena ni mkujukiza ntigenda kuduke kulio kumpi supermarket kulio kumpi onako uteni kini sky view baba kungira funa ka sky view wali mutundu funa ka sky view bwe nyonte kutabu kide mbudo bwe chiro ka sky view kakubere kumpi embere je kubanga ate kutambu ya dabu njikale ndo gena kuduke ili kulio kumpi supermarket ya kulio kumpi okwete ole gwa ka sky view gena kubanga ukafunya dabu nji bagamanti go extra
0: extreme go extreme nkubuza kona manya shano ni oliotia basaja njuchi wasuzotia Akampulia Abel kubuza Colonel Noel
1: Basaji
0: anjuchi Ziwe uzi kuzinda bweziti Kaseke ni tosobula kuziwona Oma hinti njuchi zata Waluwa mabantu zeba zata
1: Nali nabi mpuli deka hapa wira
0: Njuchi ziti la dala Basaji anjuchi Basaji muli bakambwe Muli babusagwa Mainta njuchi na yei inaobusagwa
1: Ndi bakambwe Chitake denti bakambwe
0: Yono shavaga basajja njuchi Kasa zukuzinda wezi nezukuzinda wantu to wona Atino msajja njizo kubako wakuzindiriza Tomu wona Waluwe ya zindiriza Chale yo Sajja mazeke chale mirembe Na yeti bakteria ina adobu Yizo kumugu bakuchalo Tesobola mubere no mwogera bye mwogedde abagamba siva wano temusobola kungoba kukyalo kuba wano nange wembeera
1: irango lwaki mba mumalaga gagubaganya muntu mutyo
0: embeera zembu sinungi tezesa na kweyisa mu bantu kukyalo kwa wangalira
1: bamuyeko mba temuzitu
0: nabo kukiko tebakyayina anta bo kukiko
1: gye bamutuweereza
0: Bagamba ya senga kubu senzi kucharu.
1: Enzo kukisa angani jiava ya senga. Kati mwe abaso wende mumu kwasa ganyimu la bibu
0: wati. Teba baamule mwa. Buli omu ya mwle mele dua. Eso kafutu kebi gambo binji. No kutisa tisa kunji. Nanzi jukizori omu ami gweba sanze nga alia abantu. Mbubu ne kucharu ya lia isi za dara bubinyo tabuza. Akera kumacha na gala wo. Na tambla na agenda, lwa wukuda.
1: Lwa chia abuze mvazi.
0: Tabuza. Tabuza. Ate, manaki. Kwe gamba, tuwa kona haba antunga kwe gamba. Waluo mtu wala zindiri za mchifu. Nga tojina wa uwechi usizo. Sende ya mazeka haba tuwe miende kucharo. Mwenzijua
1: kweba liza basente bebi ya laba ino uvuna nizu wango. Mtu wakendo kusenga kuchitundo. Wamo pangi sobani. Osoka musababalu wajavude.
0: Mkutende.
1: Nukwe kone kasi.
0: Oriche ba musababu. Edaba mubuza kuna mga na egu ndi ovira wa. nga ina chane nchane.

0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Wangi, uliyo chaliro.
3: Ndi mulunji.
2: Tuwete gekera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
3: Loza kubulamu bwa abantu.
2: Tuloza gulubunga bwa kasuali. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuali. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Sports update. Hello.
5: Mu program The News Hour. The News Hour.
6: All right, kumukutu gwa chikumi musamu katonyeza mwendapo vafika radio kuramsa kumla Uganda neche mse singa benecha sama alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nekwebaza ajotu siza ako ingaro msagona kuno orwalero nza ifadimido of course mba nyingi deo nukwa kwa chisinga ukubwa kwa musike yebye mizanyo wane waka tege za muda mkwanga la Uganda kulikalo wa Afrika ateko sane wali kulukalo wa Bulaya nenga tani kwa ne waka muda mkwanga la Uganda muriji enkulu yokuntiko ya Star Times Uganda Premier League kuno olalero mipira mizi gino kubanga atuba gisambya ku bisawe ebyenjawulo erange gimu ko gempye gino kubanga gisambya wali na kivubo timu ya Express bagera kubera musiki kusazigera kubera 10 eza kawugezi bagera kwa batuka ne timu ya UPDF ari sazigera kubera 10 atimu ya Kataka bagera kubera musiki ngabatuka ne timu eyo ya Vipers wali muteka rikaga gino kubanga atobolya etambula kusaidira ngo yogerera timu ya Vila ya kule mbede kumpira mkaji ya Kasamba amulije mkule ya Uganda giziza kukubanga kwenza points zibade kuminanya harika timu ya Neki bali mfocha kubiri nyoba ina points zili kuminanya echenja wa nchiba ula timu ya Vila atebe golu nyingi ko ukua ukana koko ane timu ya Neki wali mteka tikanga wetambula atenga timu ya Bull bali mfocha kubiri points zili kumina satu then timu ya NTV UPPC webali mfocha kuna ane points zili kumi wali mteka teka ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League nenga mdo kao timu ya Febiko nda Uganda Bombers bataka wali mudamu guanga ya Kenya wagino kubira mpaka eza Africa Boxing Championship iranga bulima giza kubanga tobo lyao awera giza kubanga tobo lyao baleta emidali ejenjawulo wali munteka teka nga jyo kubanga tamba jukira mpaka eza Olympics ezisembye yo Uganda tetwakola bulungi mpaka ezo ezibadde wali munda mugwanga eya Scotland timu ya Ebikonde na Uganda Bombers imbere sizo kubanga tobo lyao tambula buli kusaidye yo so giza ko kubanga tobo lyao lekede gwanga ya Kenya wali munteka teka ya African Boxing Championship giza kubanga tobo lyao batekao omutindo ogwenje onega mudo keyo nganeze ko ari kukarwa burayo nakurugira kubera barero wali mupaka eza UEFA Europa League mpira mingi ejigeno kubanga gisambibwa kubisa ebyenjawulo eranga ari mudamu gwanga elia Australia of course timu ya RB Salzburg bagera kubera musike sazira kubera Emirates kwa 15 ngabatuka ne timu ya AC Milan ate akusaidi eyo timu ya Cruz bagera kubera musike sai Emirates kwa 15 bagera kubatuka ne timu ya Omonia kuva kwa limda mugwanga ya Cyprus then timu ya AZ Alkmaar kuva kwa limda mugwanga ya Budapest bagera kubera musike ngabatuka ne timu ya Apollo Beersheba kuva kwa limda mugwanga ya Israel sazira kubera Emu neda chika 15 timu ya Olympic Kilioni bagera kubera musike kuva kwa limda mugwanga ya Faransa ngabatuka ne timu ya Crystal Palace sazira kubera Emu nene chika 15 atenga ine Saint Gauss kuva kwa limda mugwanga ya Belgium nabo bagera kubera musike ngabatuka ne timu ya Real Sociedad kuva kwa limda mugwanga ya Spain ogwanagwa sawe mu nenda chika 15 rech Bosenani bagera kubera musike kuva kwa limda mugwanga ya Poland ngatuka ne timu ya Bayer Leverkusen kuva kwa limda mugwanga ya Germany harenga timu ya Frankfurt kuva kwa limda mugwanga Angare nabo bagera kubera musike ngabatuka ne timu ya Victoria Prison okuva ko wali eri muntekatika ngawe tambula ya UEFA Europa League timu ya Zagreb okuva kwa limda mugwanga Croatia bagera kubera musike ngabatuka ne timu ya Anderlecht je mukoje mpira igenda kubanga gisambibwa wali muntekatika ya UEFA Europa League nenga tonyo kwa kulembede ekimeza ye timu ya Juventus okuva kwa limda mugwanga la Italy timu ya Crystal Palace, timu ya Spartak Kapla, timu ya Besiktas, areko san timu ya Union Saint Gallen sivano na bagiza ko kubanga tobo lyao bawangula match day 1 yanga ina points zili 3-3 ebena bisingawo zigira kubera 5 paka mukaga mu program the party test kinza Ivan Mulinda mbere urungi era mweraba
1: okay tuyanze zanyo tuyanze ge Ivan Mulinda owa Kanyiriro webali nyowe bali redalo kutua ebyemizanyo ebyo omanyi Ivan Gomu kubasajja batwalibwa nti abasinga okwefaako akaviri ako kasara buli luvanyuma lwa bbanga ki
6: Wiki sibiri sebo.
1: Teka kula bukuzi.
6: Ah, na chimanyi na kaya mbali.
1: Okay, tisora kumanga tukaziwa okusinga kuwano. Kambareke, adhani yine tuse, tuja kuwa tukuatagana. Nze muzukuru wajajabuda Kayongo, Hakimu.
7: Adhani, kuchukumusu mkati mzimuenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
8: Bamze Engineering Company Limited. National Development in the Power Sector.
7: Ngabali wa mune.
9: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto. Gwekozesa lugave alusa syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority. Allahu Akbar.

nojiza huharaba titusote tugenda kusulemerida Allah kuno kunsi elate tugenda kubera nga tuduka majini gaga tuachi kakasa wa anna dhananna tuachi kakasa ala nojiza Allah fil ardu tugenda kulemerida Allah kunsi wala nojiza huharaba ili wado kuduka tugenda kuduka watela nategeza musulati dhariyati naga anti wawa ngamala yajibu da'i Allah omuntu ye naga anu kwa nukulomulanga kwa Allah kwa kumukiriza falaisa bimujizi fil arudhi muswati l-ahkafi ya ganta genda kulemerida Allah munsi walaisa lahu mindunihi awliya atachi manyenta ina ya gena muta satali Allah na gantu ulaika fi dhalali mubin abali nendo ozen efana nabu etyo fi dhalali mubin ebali mubuzo kwen kunala muswati dhariyati na gamba tifafiru ila Allah kwemba mchitake denti Allah we wamanyi mwenamu dukenga mudeli Allah inni lakum minhu nadhiru mubin abangenze mbatisa tenga butkutisa kwa kunala wa min shawahidi kuwatihi mubila ganti Allah wa amanyi annahu faalu lima yuridu Allah kula chunachaba ya gade la yaka ashayu fi hadha alalam min haraka au sukun tewalichi ntucho nachiri kuhunsukuno min haraka wakakuwe kutamula kwa chintu au sukunu wabwa kusirika kwe chintu au hifidhu wabwa chintu wakukakana au rafu wakwe chintu wa Allah kwe langa chitula au izu wabwa kutichintu wafuke chitiwa au dhulu wabwa kufuke chinyomovu au atwa wabwa kwe langa chintu Allah wabwa chintu wachuwele dua au mani wabwa wabwa chimidwa illa bi idhnillah kubyo nabi wa kumwabinza Allah yafalu ma yasha aboru ganda Allah gotokera ko yafalu ma yasha ko labyo nabi chaye ba yagadde wala yumana wala yughalabu tazizi wa Allah latawangulwa bal qahara kullu shay'i ya inokaka kwa buli chintu wadana lahu kulla shay'i atabuli chintu chyo nachimukiridizamu ngawe tegeza muswati al-arafu na ganti ala lahu al-khalq wal-amru banangi Allah ya ino kutonda ya tonda buli chintu chyo na nata kuma kutonda butonzi wal-amru nebida giro biya buli chitonda bili mkono gwe tabarak Allahu rabbul alamin ya sukulu mamuka mwafi Allah rabbul alamin umlezuwe bitonde piyate weategeza muswati al-fatir na ganti ma yaftahu Allahu linnasi min rahma Allah bugabaya gaddo kugulila uo muntu kusasira kwe mungeri yon na falamu msik lahat walia inza kubeda anga yechi kamu kusasira uko wama yumsik falamu rusulahu hata Allah guagame ntugundi sigena mugulila uo falamu rusulahu linabu ya teteng nibuwa mtetenka nyizoru tetenka nyurufana nutia mimbadi wa huwa al-azizu al-hakim bane tuchimayenti Allah huwa al-azizu wechitiwa al-hakimu kalimagezi na yugira Allah jalla jalaluhu musulati Yunus na agama anti yudabiru al-amra Allah ya tetenka nyabuli insunga yonna ma min shafi illa mimbadi idhinihi tewalishitonde chona chigenda kwechi kamasuga Allah illa mimbadi idhinihi hukuja konga Allah ya chikiriza hatha wa inna al-iman al-abdu bihatha al-ism banangu wa mutu wa kukiriza wa kiriza yari nyeri anti huwa al-kawiyu anti Allah wa wamanyi yathmiru fihi in kisaru baina yadai la chila ganti wa mutu wa agenda kubeda mugonvu masuga Allah wa khudu alijanibihi agenda kubeda angada masuga Allah wa khawfa minuhu subhanahu agenda kutia Allah walujua ilaihi wahdahu umuntu agenda kuderi masuga Allah yeka wa husnu tawakkul alayhi amwesigamire ko wa istislama li adhamatihi agenda kukiriza obulinza bwa Allah wa tawfidhu al-amru kulluha ilayhi nensonga zo nazimu kwase wa tabarru min al-hawli wal quwwa illa bihi umuntu agenda kukaka santa ina manyi illa bihi okujja konga Allah yamwadda manyi wal hadha yunsonga lwachi baganda bange kanat kalimatu la hawla wala quwwata illa billah ekigambo kino kyetwogera buli nnaku nga tuganti la hawla tewali achusa chusa mbera wala kuwera tewali wa amanyi illa billah kujja konga Allah sazewe mbere chuke chuke obafule gundi wa amanyi jalilatun sha'anu kigambo kya amanyi kabiratul qadri kirimwa makulu wa gowala azimatul athari kirimwa bufu bwa amanyi قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لولو النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا أبي موسى الأشعري نام غامبا يا عبد الله بن قيسي يا غانت وانغ عبد الله بن قيسي قل لا حول ولا قوة إلا بالله يوغيري تشغامبا انت لا حول تواليا تشوسا تشوسا مبيرا ولا قوة روا تواليا وامان إلا بالله كجا كونغ الله سزاو بي بي نا غانت فإنها يشغامبا تشوغي دي من كنوز الجنة چلي مبيوب غغب يوم الجنة كستو